0: ကဝေးစနစ်ခင်မီရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြှင့်သုံးဆွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်မစ္စတာအန်ဒီဗန်ဟမ်ကပြည်တွင်းဝင်ကြီးတာဝန်ကိုယူလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီးတော့သူလည်းအဲ့ဒီကဝေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒီကြားထဲအကြောင်းမစ္စတာစတမာကပြောပါတယ်။ စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်ကလွင့်မှုကြီးကြပ်ရေးထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတန်းကျော်တို့တရုတ်မှုရရှိအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပေးရမှာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး9လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းသူရွှေပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေမှန်သမျှနေထိုင်ခွင့်ပါမစ်အစ်စ်ကိုရကြမှာပါ။စပိန်မှာခမန်းချက်ကလျှ မှုတွေကိုနှိပ်ကွန်နေချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကအန်တုကေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်လာတဲ့လူတွေကိုပုံမြလာတာတွေ့ရတာကဒီရှစ်ပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြဖို့တာဝန်ရှိဖို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်ရင်တရင်ဘက်အတွင်းကဗီနီဇလန်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ငလေးမှာအဆိုးဆုံးထိခဲ့ခံရတဲ့ဧရိယာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇလန်ကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့အတွက်လာဂွာရာစစ်ကမ်းမှာစစ်သမောတစ်စင်းကိုအသွင်ပြုထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။ဗီနီဇလန်ငလေးမှာအဆောက်အအုံပေါင်း 9,800 ကျော်ပျက်စီးတာပြိုလဲတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျူရူပိုနီကိုကူကပြီးတော့သုံးသက်ချက်တစ်ခုကဆိုပါတယ်ဗီနီဇလကခမန်းချက်ကလင်းနာနေသည့်အဆောက်ပေါင်း900အောက်သာထိခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပျက်စီးပမာဏခမန်းမှုကတိတ်ပြီးတော့ကွာဟနေပါတယ်လူသေဆုံးရမှုက1900ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေလည်းပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်လန်ကိုဒီမစ်တဲ့ဖြစ်စည်းတဲ့ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကွန်ဆာဗေတစ်ရှူဇေရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆနာအဲဒါကအီချီကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဤကိစ္စပါ။ထက်လွတ်တော်မှာအစိုးရညမောအမတ်ကအနေစုမှုဒူရီကြမ်းထက်လွတ်တော်မှာအတည်ဖြစ်မဖြစ်တော့မသေးကြသေးပါဘူး။အနည်းကကငယ်တဲ့ကပဖလားကိုလံဘွဲ32သင်းအစဉ်ရှုံးတဲ့ဘွဲတွေမှာနေတာတဲ့နဲ့မော်ရိုကိုတို့ချိန်ပိုထိတကိုးစီတီကြခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပယ်နယ်တီကန်ကြပြီးတော့မော်ရိုကိုကပယ်နယ်တီ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: ခိုင်တိုင်းမူရမြို့နယ်ထဲမှာမြို့သားညီညီဆိုရအင်ဂျီလဲအခန်မြို့နယ်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပါလဖတ်စကန်ပါဝင်နေရာသုံးခုလောက်ကိုအင်ဂျီလဲကပဲနောက်ထပ်တရင်ငါကူကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူခဏယောက်ဒီဆုံးခဲ့ပါတယ်အခုလိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့ချင်းချင်းပါကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာဒီရှိနေပါလေကိုကျော်စီရကပြပြမှာပ
2: ါဒီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမူရခန်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျီလဲအခန်တရင်22 23 24 25နဲ့ 28 တွေကမြို့နယ်ပါလဖာရုံနဲ့တိုက်နယ်လေးပါလဖာစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီးနင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလဖာတာဝန်ခံကိုအားကူအပါဝဲအဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုအားကူနဲ့စီးနင်းတဲ့တရင်နေကြမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့ရနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတို့ပြောပြတာက
3: အခုနဲ့အတူတေးတာကဟို9ဦးပြီးသူက2ဦးပထမတစ်ချက်ကတော့တစ်ချက်ကတော့တတိယမှမှန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရောရောင်ပါခဲ့တာပေါ့နော်နှစ်အချက်ကကြတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးဥဆောင်သူအချို့ရဲ့တာထွက်ခဲ့တာပြည့်ပြည့်တတ်တာဥဆောင်ဥရမှုမျိုးမျိုးမရှိခဲ့တာလေနောက်3ချက်ကတော့လူတွေကဒီအာနာရဲ့ငွေရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှအာနာတစ်ခုလည်းနဲ့တောင်မှလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရာဒီမှာဆိုအဲ့တုံးမှုစလုံးဟိုတဦးဆက်ပိုင်းပြင်ရလို့ပိုင်ဆိုင်နေကြတော့အကုန်လုံးကအခုကြမှာအဲ့ဂျိုးဆက်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေကြတာပဲဒီပုံစံတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကလည်းဆက်ဖြစ်နေပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါတယ်
2: အဲ့ဒီမတိုင်ခင်

0: လာနဆာချောင်းရနေတုန်းကလည်းအချင်းချင်းပြန်လှုပ်ကြံတာကြောင့်ရင်းမပင်ခရိုင်ကတရင်ချောက်တရင်မှုပလဲမဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း28ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားမြေပြင်ပဋိပက္ခရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ NUCC
1: နဲ့အန်အက်စီအက်ဖ်ဂလူးဘောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအပါဝင်အဖွဲ့ပေါင်း100ကြောကဒီလ26ရက်နေ့မှာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ចောင်းသားလယုံအဖွဲ့ SAF
0: ဘောတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကအခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီအင်အားတုံးတယ်ပေရှင်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးမြင်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါက
2: ကိုဒီကထားလို့ဆောင်ဖို့နေပြည်တော်ကတမနာဦးမြင့်အောင်လည်းငါတိုက်တွန်းပါတယ်ပြပဒွင်းကုံကိုကျန်းနေကိုခုမပြပဲပြည်တွင်းကုံကျန်းနဲ့ထုတ်ကုန်တွေတို့ထုတ်ဖို့လဲသူကပြောပါတယ်လက်တွေ့ကြပါရဲ့လားကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါတပြုံးမွေးမြူရဲ့ဒေသထွက်ကုံကုံကျန်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့် ညနေကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းအမက်ဆမ်မီလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းအားလုံးရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့် အဲ့ဒီတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရေးသွေးပြည်မြောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သွင်းကုန်စားထုတ်မှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်
3: နိုင်ငံသားကတာယာတွေကိုကတော့ဘယ်လိုဒီမြောင်တို့ထုတ်လုပ်နိုင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးမိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်သားတွေကြောင့်လည်းဘယ်လိုကားတွေတုံးလဲဆိုတော့ကုန်တင်နဲ့ကားတွေတော့အဲဒီကားတွေတော့ကတော့သူကမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီရင်းမှရှိနေကြတာလေကုန်လုံးအတွက်ကိုလည်းရန်ကုန်ကထုတ်မနိုင်ဘူးအာနာယူခဲ့တဲ့အစိုးရတိုင်းဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကိုအားပေးတဲ့အလားတူမူဝါဒကိုအမ
1: လောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းဥမဆောင်နိုင်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့လုံးဝဝန်ဆောင်မှုကလည်းဇီရိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လည်းထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးကတရက်ရှစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုရန်ပစ္စည်းလုံးလုံးတော့ရှိဖို့ပေါ့အားရလည်းတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
2: လက်ရှိဇေဝစန္ဒအပါဝင်နေရအများပြားမှာထိုင်းတရုတ်အပါဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ
0: ်ချက်တဲ့ရေလေးချောင်းဘုံကျဲတက်ခင်မှုအနေကိုချုပ်တင်တည်ပေးနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကဝေတက် KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမဇာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
3: လေအတန်အဲအလတ်လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတည်ထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြည်ပခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကိုတောင်းပြီးတင်လို့ရတာကြောင့်သတင်းစစ်ဆင်မှုမြန်ဆန်တယ်လို့ application ရေးဆွဲတဲ့ KNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါရယ် application ဒါကြောင့်အင်တာနက်မရတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့အစစ်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်တာနက်မရတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့လေးကြောင်းအန်ဒရယ်ကိုသိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲ။လေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဝက်လက်ဒေတာခံတယောက်ပြောတာကဒီမှာလို့မျိုးနေမှာလေးကြောင်းတရင်းကြောင်းဒီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အိုင်ကွန်ကနေပြီးတော့ဂျော်ညာပြီးရအ
0: ပစ္စည်းများပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစတင်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမင်းနေ့ပိုင်း၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင်ပစ္စည်းရဲ့ဒီပစ္စည်းကိုထုတ်လွှင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝီကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေပါတယ်ခင်ဗျာပစ္စည်းကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: Tora Sino Shunla Chamjabadi. Dine Junla Tongye Ingani Njendre BBC Mabai Sydney Sardini Mabi. Angi Yoga Moemune Palapa Scamba Wen Yachoko. Angi Yer Chat Ayinega Wensilo Luri De Soneti Pikabale. Badi Pinabale.
1: ဒီအနာရဲ့ဟိုရဲ့လက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးဦးစလုံးပိုင်းဆိုင်ထားလိုက်တော့ဟိုရဲ့ဒီခုလည်းနဲ့တော့မှာလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှာအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှာလူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲ။ဒေသောငယ်သားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲတွေ့တဲ့ဖို့ဘူးမြောင်းလိုင်းရဲ့လက်ညံကြက်တွေကလက်တွေလှုပ်ချင်မလား။ကျွန်တော်ကရင်မမှာခင်ဗျာ။
0: အမေရိကန်ရဲ့ဂျိုဆူယာကိုတိုက်ရိုက်ကြိုးပြမယ်မြန်မာကဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်မယ်လို့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကော်မတီမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာစည်းဝေးမှာလက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးမစ္စတာမိုက်ကယ်ဂျော့ဂျ် မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့စစ်တွင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုအမေရိကန်အနေနဲ့ရပ်တန့်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာမရှိကြောင်းလဲမစ္စတာဒက်ဆွန်ဘရီကပြောပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကသမ္မတဦးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်တွင်မှမြေဆုံရေကတာစီမံကိန်းပြန်ဆဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒီဗီဒီယိုသမ္မတရုံးကပြောပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာခန်ငယ်စိုးကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။မြေဆုံစီမံကိန်းကဆက်ဆော့မဲ့နေရာ9ခုရှိပြီးတော့လက်စတေထွက်လာရင်တရုတ်အတွက်ပြီးပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလုံလောက်ကျန်မယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။မြေဆုံစီမံကိန်းဟာသဘာဝပုံညင်ကိုစူးစူးဝါထိခိုက်နေတာမို့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုမလုပ်ဖို့ပြည်သူတွေကတောင်းဆိုမှုတွေလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအောက်မှာထွက်ပေါ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြည်တွင်းကဒီ drone စီးစီးရကိုအယုံထားပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစိတ်တွန်းမြင့်မဲ့အစီအစဉ်ကို NATO

0: ကျော်မက်ခရူတာကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ဟာမာမိတ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းအတွက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစေတယ်လို့မစ္စတာရူတာကပြောပါတယ်ရာထူးလွှဲပြီးတော့မဲ့ပြည်ဝင်ကျော်ကီယက်စတာမာကဒရုန်းထုတ်လို့ရေးပါဝင်ကာဝေးစနစ်ခင်မီရေးတွေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာဘီလီယံ20အထိတွန်းမြင့်သုံးဆွဲမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်လာမယ့်သတင်းပတ်ဒီပတင်းမစ္စတာအန်ဒီဘန်ဟမ်ကဝင်ကျော်တာဝန်ကိုယူလိုက်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပြီးတော့သူလည်းခုကာဝေးစီစဉ်ကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အကြောင်းမစ္စတာစတာမာကပြောပါတယ်စပိန်ကဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီဝန်ကြီးချုပ်ပေဒရိုဆန်ချက်စ်ကလူမှုကြည်ကြရေးထောက်ထားမဲ့ရှင်းပြောင်းဝင်ရောက်သူတသန်းကျော်တို့တရားဝင်မှုရအောင်လျှောက်လာတင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒီနေ့လျှောက်လာပြည်ရမှာပြောပါတယ်ဒီစီစဉ်ရစပိန်မှာအနည်းဆုံး9လကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကင်းရှင်းသူရှင်းပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေဟာနေထိုင်ခွင့်ပတ်မဲ့အသစ်ကိုရကြမှာပါအစာပိုင်းခမန်းချက်ကလျှောက်လာတင်မဲ့သူ9သိန်းလောက်ပဲရှိမယ်လို့မှတ်ညတာပါမစ္စတာဆန်ချက်ကဝီယောဘဒရမာဒီအမဝင်ရှင်းပြောင်းဝင်ရောက်မှုတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေချိန်မှာသူ့ဆိုရရဲ့စီစဉ်ကအန်တုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုလျှောက်တဲ့သူပမာဏပုံမြင်လာတာကိုတွေ့ရတာကဒီရှင်းပြောင်းဝင်ရောက်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိမတ်ပြုဖို့တာဝန်ရှိကြဖို့ပိုလိုအပ်နေတာကိုပြနေတာလို့ပြောပါတယ်ရင်တင်ပတ်တွင်ကဗင်နီဇလမှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလင်မှာအဆိုးဆုံးထိခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဧရိယာတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက်အမေရိကန်စစ်တပ်ကဗင်နီဇလကစစ်ကမ်းတစ်ခုကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေပို့နိုင်ဖို့တဲ့လာဂိုရာစစ်ကမ်းမှာစစ်သမတ်တစ်စင်းကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့လည်းအမေရိကန်တောင်ပိုင်းစစ်တမ်းသားချုပ်ကပြောပါတယ်ငလင်ကြောင့်လူသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ပမာဏက1900ကျော်ရှိလာနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေလည်းပြောင်းဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်လန်ကိုတမင်သက်သက်ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုရင်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုလို့သတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုဂျပန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်ကတည်ပြီးလဲပါတယ်ဒီဥပဒေကြမ်းဟာကွန်ဆာဗေးတစ်ရှေးဥစဲတွေရဲ့အမြင်ကိုဖော်ညွှန်းတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဆန်နိုင်အဲတာဂိုင်အီချီကနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့အရေးကိစ္စပါအထက်လွှတ်တော်မှာအစိုးရညမောင်းအမတ်ကအနည်းစုမို့ဒီဥပဒေကြမ်းအတိဖြစ်မဖြစ်တော့မသေးကြသေးပါဘူး။ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်လည်းဖြစ်မစ္စတာတက်ကဲအီချီရဲ့ Liberal Democratic Party ကလည်းဖြစ်တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ကအလန်တော်ကိုလေးစားဖို့ကိစ္စကရာဇဝတ်ဥပဒေနဲ့ထိန်းကွက်ထားတဲ့စာရင်လေးစားဖို့ဝတရားရှိတာကိုပုံမှန်စီရင်ပြောဆိုသွားရမှာလို့ဆိုပါတယ်။မနေ့ကကငယ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲ32သင်းအဆင့်ရှုံးထက်ပွဲတွေမှာနယ်သာလန်နဲ့မော်ရိုကိုတို့ချိန်ပိုထိတကူစီတီကြကြတဲ့အတွက်ပယ်နီတီကန်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မော်ရိုကိုကပယ်နီတီကို3-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကပါရာဂွေးနဲ့ဂျာမနီပွဲမှာလည်းတစ်ဖက်တစ်လုံးစီနဲ့ချိန်ပိုကုန်တဲ့အထိတီကြနေကြတဲ့အတွက်ပယ်နီတီကန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပါရာဂွေးကနောက်ဆုံးမှအနိုင်ရသွားပါတယ်။လာမယ့်နိုင်ပိုင်းနေ့တွင်3-2အဆင့်ရှုံးထက်ပွဲတွေမှာ Ivory Coast and Norway ကျင်းသစ်နဲ့ဆွီဒင်သစ်နေကံကြဖို့ရှိပါတယ် Skydive မူရမြို့နယ်ထဲမှာမြို့သားညီညီဆွေရအင်ဂျီလဲခံမြို့နယ်ပြည်သူလူညီအဖွဲ့ပါလဖတ်စကန်ပါဝင်နေရာ3ခုလောက်ကိုအင်ဂျီလဲကပဲနောက်ထပ်တရင်9ခုကဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကုလတော်လိုင်းရေးဖွဲ့ချင်းချင်းပါကြောင့်အလိုဖြစ်နေတာဒီရှိနေပါလေကိုကျော်စီရကပြပြမှာပ
1: ါဒီလ29ရက်နေ့မနေ့ကမောရခန်ထဲမှာရှိတဲ့ NUG လက်အောက်ခံတရဲ22 23 24 25နဲ့28တွေကမြို့နယ်ပါလဖာရုံနဲ့တိုက်နယ်၄ပါလဖာစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်စီးနင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြို့နယ်ပါလဖာတာဝန်ခံကိုအားကူအပါအဝဲအဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကိုအားကူနဲ့စီးနင်းတဲ့တရင်နေကြမှာမပြေလည်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတို့ပြောပြတာက
2: အခုနဲ့သူတေတာကဟို9ဦးပြီးသူက2ဦးပထမတစ်ချက်ကတော့တစ်ချက်ကတော့တတိမှမှန်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရောရောင်ပါခဲ့တာပေါ့နော်နှစ်အချက်ကကြတော့ဒီတော်လိုင်းဥဆောင်သူအချို့ရဲ့တာထွက်ခဲ့တာပြပြတတာဥဆောင်ဥရမှုမျိုးမရှိခဲ့တာလေနောက်3အချက်ကတော့လူတွေကဒီအနာရဲ့ငွေလက်နဲ့ရဲ့ဟိုတုံးမှုစလုံးပိုင်ဆိုင်ထားလိုက်တော့ငွေတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလက်နဲ့တစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှအနာတစ်ခုလည်းနဲ့တော့မှလူရဲ့ state ကိုပြောင်းလဲနိုင်နေရပဲချို့နေရာတွေမှာဆိုအဲ့တုံးမှုစလုံးဟိုတအူးစပိုင်းပြင်လို့ပိုင်ဆိုင်နေကြတော့အကုန်လုံးကအခုကြမှာအဲ့ဂျိုးဆက်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖာဖြစ်နေတော့ပါပဲဒီပုံစံတိုင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကထက်ကလည်းဆက်ဖြစ်နေပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပါတယ်
1: အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဂျွန်လာ26ရက်နေ့တုန်းကလည်းအချင်းချင်းပြန်လုတ်ကြံတာကြောင့်ရှင်းမပင်ခရိုင်ကတရင်6တရင်မှုပလဲမဟာတိတ်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း27ရက်နေ့မှာတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြမြေပြင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်အတိုင်းပင်ခံကောင်စီ
3: NUCC နဲ့NUG တို့တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုဆွေးနွေးပြီးနောက်တည့်အကြာမှာတော်လိုင်းတက်အချင်းချင်းစနစ်မှုထပ်မံဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချင်းချင်းကြားပြစ်ခတ်မှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေပြီးပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမှုဟာတော်လိုင်းအရှင်ဟုံကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ចောင်းသား
0: အစိုးရကြောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်လက်နက်ကင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရည်ရွယ်မှုပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကဟိုအစိုးရကြောင်းအကောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်လက်နက်ကင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရည်ရွယ်မှုပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကဟိုအစိုးရကြောင်းအကောင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်လက်နက်ကင်အချင်းချင်းကြားထဲမှာစကားပြောတဲ့ရည်ရွယ်မှုပြောက်သ တို့ထဖို့လဲသူကပြောပါတယ်လက်တွေ့ကြပါရဲ့လားကိုဟင်းကိုဆိုကပြပြမှာပါ
3: တပ်ပြမွေးမြူရေးဒေသထွက်ကုန်ကုန်ကြမ်းအခြေပြုတဲ့ MSME ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာစီးပွားရေးကိုအခြေခံမောင်းနှင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်မှုနဲ့အသေးစားအငယ်စားအလက်စားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုသူ့အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ဦးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်း MSME လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကနေဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းနေတဲ့စားသောက်ကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်အဲ့ဒီတင်သွင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအစားပြည်တွင်းမှာပဲအရင်သွေးပြည့်မီအောင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့သွင်းကုန်အစားထိုးမှုကိုလက်တွေ့ကျကျအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းထုတ်တွေကိုဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားကပစ္စည်းတွေတင်သွင်းခွင့်တွေကိုအများအပြားကန့်သတ်ထားတယ်လို့အသေးစားအလက်စားအငယ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းများစုပိတ်ပင်မှုကြောင့်လည်းဈေးကွက်တွင်မှာကုန်စည်နှုန်းမြင့်တဲ့တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်လို့တန်စတီကားတာယာလူသုံးကုန်ပစ္စည်းစတာတွေကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေထံကသိရပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကားတာယာအများစုဟာနိုင်ငံခြားထုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ကားတာယာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ
4: ်။နိုင်ငံခြားကတာယာတွေကိုကားတော့ quality မြောင်တော့ထုတ်လို့နိုင်တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။မိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်တာတွေကြောင့်လည်းလူကားတွေတုံးနေဆိုတော့ကုန်တင်တဲ့ကားတွေတော့ပဲဦးစားပေးပြီးထုတ်တာ။ဒီစီးကားတို့အဲဒီကားတွေဆိုတော့သူကမထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒီလိုမှရှင်းနေရတာကအကုန်လုံးတော့ကိုလည်းရန်ကုန်ကထုတ်မနိုင်ဘူး။
3: အနာယူခဲ့တဲ့အစိုးရတိုင်းဟာပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကဏ္ဍကိုအားပေးတဲ့အလားတူမူဝါဒကိုအမြဲတမ်းချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မှုအားနည်းခဲ့ကြတာလို့ကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်အဖွဲ့ဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအကြံပြုပါတယ်။ဦးမေအောင်လိုင်းအားထားတဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ဦးစားပေးမူဝါဒနဲ့မြမစီဝါရေးအလားအလာပေါ်ဘလောက်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါလဲ။ဒီပေါ်စီဝါရေးပညာကျွမ်းကျင်သူဦးအောင်သုံးသက်တာက
5: မြမနိုင်ငံကထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍနဲ့ဘလောက်ထိသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလည်းဦးမဆောင်နိုင်အဲ့ပြီးလေကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လေအခုတိုင်းပြည်ရဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့တော့ဝန်ဆောင်မှုကလည်း0ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်တွန်းတင်မယ်ဆိုအောင်လေထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးက100ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကုန်ရမ်းပစ္စည်းတွေတော့တော့ရှိဖို့ပေါ့အားရလည်းတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာကတော့စိတ်ကူးရင်တက်တက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာ
3: လက်ရှိဈေးဝယ်စင်တာအပါအဝင်နေရာအများပြားမှာထိုင်းတက်ရုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကအရင်ထပ်ပို့ပြီးနည်းလာသလိုလုံးဝမရှိတော့တာမျိုးတွေလည်းရှိလာပါတယ်
0: ချစ်တဲ့ရေလေချောင်းဘုံကျဲတက်ခင်မှုအနေကိုချုပ်တင်တည်ပေးနိုင်မှု Airlab ဆိုတဲ့ application ကိုကင်နီမျိုးသားများကဝေတက် KNDF ကဖန်တီးပြီးတော့အခုဆိုရင်3ဆွဲသူ3000ကျော်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်ကိုမတ်စာနီထွန်းကပြောပြမှာပါ
6: လေအတန်အအလတ်လို့ခေါ်တဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်သိနိုင်မဲ့ application ကို KNDF ရဲ့ UAV ဌာနကတည်ထွင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့ပြိပခဒေသတွေမှာမြေပြင်သတင်းပေးပို့ချက်နဲ့သတိပေးချက်တွေကိုသိရဖို့အဲ့ဒီ application ကိုအသုံးပြုကြဖို့ကိုလည်း software ရေးဆွဲတဲ့သူတွေကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဝေဟင်မှာစစ်လေရင်တွေ့တာနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အခြေအနေတွေကို9မိနစ်အတွင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုတင်ပုံခုနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေရောသတင်းတင်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာ invite code ကိုတောင်းပြီးတင်လို့ရတာကြောင့်သတင်းစစ်ဆေးမှုမြန်ဆန်တယ်လို့ application ရေးဆွဲတဲ့ KNDF UAV အဖွဲ့ဝင်အုပ်ကြီးကပြောပါရယ်
7: application အလုပ်လုပ်ပုံကတော့တယောက်တင်နေဆိုရင်သူကတတိပီးရဲ့ဆိုရင် message တော့ပြမယ်ပေါ့နော်၂ယောက်၃ယောက်ဝန်ကျင်လာ

0: ဆိုရင်ဒါကို confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူကအလံပေးတဲ့ system အလံထားမိမယ်အဲကြောင့်ရင်ကိုနှိစရာကလုတ်ကျွေးနေဘုတ်ကချင်းမှာသွားပြီးမှကိုလိုရတဲ့အချိန်ရတယ်ပေါ့နော
1: ်လောလောဆယ် Xiaomi လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ဖုန်းတွေမှာ application ထည့်သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေမှာတော့အလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ application ဟာ internet wifi နဲ့သာအသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါကြောင့် internet မရတဲ့ဒေသတွေမှာတော့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုသိနိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဝက်လက်ဒေသခံတယောက်ပြောတာက
2: မတော်မျိုးနယ်မှာလေကြောင်းတရင်းကြောင်းဒီတဲ့အဖွဲနှစ်ဖွဲရှိတယ် icon ကနေပြီးတော့ကြောင်ညာပေးရအဲ့ဒီဟာကြောင်ညာပေးလို့ရေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကြီးပါးပါးတွေကနေပြီးတော့ရက်ကြီးတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အော်မိုင်းနဲ့អော်ပေးတာရှိတယ်អော်ဆွဲပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုអော်ဆွဲပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကမတော်ဟာဆိုရည်ပြောထားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဘုံချင်းတော့၎င်းဂလိုချင်းတော့၎င်းဝင်နေရတာ
1: ဆရာနာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကရကီးရင်းပြည်စကိုင်းမကွေးမန္တလေးချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြတာပါလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆေးရုံကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့လူအစုလိုက်တည်ဆုံးတာတွေပါရှိနေတာကြောင့်လေကြောင်းရံကိုသာကြိုတင်သိခဲ့ရင်အဲ့ဒါလိုထိခိုက်မှုတွေရှော့ချနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်
3: ဘီစီမြန်မာရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းမမင်းနေပိုင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင် PC ရဲ့ TV စဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပြတော့မှာဖြစ်ပါလေတော်ရရှင်တို့ဘေးပြာဝိကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ PC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်